зайвих слів. Слухай. Радіо.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Провір FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Слухай.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шичина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.
5: Бачу кольори твоєї селей, з тобою повітря.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: А чи мріти не шкідливо?
0: Не шкідливо.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: на Яндекс FM.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росія завдала ракетних ударів по Києву, Дніпру та інших містах. Як повідомляють у повітряних силах, вночі 7 жовтня після ударів дронами росіяни розпочали ракетну атаку. Про рух ракет у бік столиці попереджали в повітряних силах. Внаслідок ударів є загиблі. Крім балістики, ворог провів запуск крилатих ракет з моря і підняв в небо стратегічну авіацію. Також росіяни запустили балістику в бік Дніпра. Є інформація про атаку по Полтавській і Харківській областях. Станом на 6.50 було відомо про двох жертв у Києві в гаражному кооперативі в Дарницькому районі. Ще двох людей вдалося врятувати. Близько 4-ї години стало відомо, що в Дарницькому районі горіли уламки на відкритій території, а в Шевченківському зафіксували влучання в нежитлову будівлю. У Дніпрі станом на 7 годину відомо було про пошкодження промислового підприємства. Також постраждали багатоквартирні будинки і спортивний клуб. На Полтавщині під масованою атакою перебував Кременчук. Було відомо про влучання по житловому району. Поранено 7 людей. В Кіровоградській області ворог атакував підприємство. Одна людина поранена. Також повідомляють про наслідки в Чернігівській області, Запорізькій і в Київській. В Україні представили дронові війська. Сухопутні війська Збройних сил України офіційно презентували дронові сили. Йдеться про масштабування управління безпілотних систем і ще більшу інтеграцію всіх видів дронів у сухопутних військах. Захід об'єднав представників командування, бойових підрозділів та фахівців напрямку, які розповіли про основні завдання, бойовий досвід, підготовку операторів та перспективи подальшого технологічного розвитку. Начальник управління безпілотних систем командування сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Остапенко окреслив ключові підходи до розвитку нової структури та її роль у трансформації сучасних сухопутних військ. Пояснюють, що розвиток дронових сил передбачає комплексний підхід від розширення підрозділів і підготовки фахівців до глибокої інтеграції всіх видів дронів у єдину систему управління та вогневого ураження. У всіх школах зможуть навчати керуванню дронами і не тільки, як зазначають у Міністерстві освіти і науки України. Планують оновити курс «Захист України» із 1 вересня 2027 року, запровадити його у всіх школах. Старшокласники зможуть поглиблено вивчати окремі напрямки, зокрема, керування дронами, інженерію та кібербезпеку. Наразі в Україні працює 1027 осередків захисту України, у яких навчаються близько 80% старшокласників. У цих центрах учні отримують практичні навички з тактичної медицини, керування безпілотниками, стрілецької підготовки і цивільного захисту. На створення і оснащення осередків спрямували 2,1 мільярда гривень. Ще понад 100 мільйонів використали на професійний розвиток педагогів. До місцевих новин. Яворівська громада долучається до всесвітньої молитви дітей за мир. Мільйони дітей по всьому світу об'єднаються у спільній молитві на Вервиці за мир і єдність. До цієї ініціативи також долучається і Яворівська громада. Запрошують дітей разом з батьками і вчителями приєднатися до спільної молитви о 13-й годині на площі Ринок. Нехай ця молитва стане символом нашої єдності і прагнення миру в Україні і всьому світі. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явірафам.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес. Реклама на Явір.ФМ.
6: Явір.ФМ.

0: Доброго ранку, друзі, на студійному годиннику 11:01, а це означає, що саме час трошечки видихнути, взяти собі каву чи чай і провести цей час разом із Явір FM. З вами, як завжди, в цю годину я, Таня Ожанська. Сьогодні у нас 7 жовтня, середа, а погода вирішила ще трошечки не відпускати літо, тому що сьогодні в Україні обіцяють доволі теплий день. Місцями температура підніметься до плюс 23 градусів. Досить тепла, і опадів синоптики не прогнозують. Тому, якщо сьогодні маєте можливість, ловіться осіннє тепло, гуляйте, пийте каву на свіжому повітрі і просто насолоджуйтеся днем. Ну і, звичайно, слухайте Явір FM, тут буде гарна українська музика, актуальні новини, цікаві розмови і точно хороший настрій. Тому залишайтесь з Явір FM, попереду ще багато цікавого, не перемикайтесь.
1: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір FM.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне –

0: Президент відреагував на атаку росіян. За даними Володимира Зеленського, російські окупанти в ніч на 7 жовтня вбили та поранили понад 30 українців, вбито було 11. Як зазначає сам Зеленський, сьогодні Путіну на день народження російська армія нібито подарувала знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про 5 загиблих, 26 людей поранено, зокрема 5 дітей. Під завалами досі можуть бути люди. Зеленський зазначив, що на місці безперервно працюють рятувальники. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, 4 багатоповерхівки в Кременчуці і 2 людей загинуло, 8 поранено. Через російську атаку втретє постраждала кіностудія «Довженка». Міністерство культури України повідомило, що на територію кіностудії впали уламки російської ракети, які пробили покрівлі 6-го і 7-го знімальних павільйонів. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували. Постраждалих на кіностудії немає. Наразі фахівці обстежують пошкоджені будівлі і оцінюють завдані збитки. Вона страждає вже не вперше від російських ударів. Кіностудія ще на початку літа, 2 та 15 червня, була пошкоджена внаслідок 2 ракетних ударів. Інженерні мережі та об'єкти культурної спадщини також постраждали на її території. Новини міжнародного значення. В Раді Європи вже готуються до перших після війни виборів в Україні. Як зазначають у «Європейській правді», Європа готується до перших після війни загальнонародних виборів в Україні, шукаючи шляхи відновлення довіри до демократії на всьому континенті. Зазначають, що працюють над підготовкою до виборів на той день, коли в Україні стане можливим проведення вільних і справедливих виборів. Проведення голосування, однак, буде лише однією із складових відновлення демократії після війни. Великою проблемою стануть ветерани, тобто їхня реінтеграція в суспільство, допомога сім'ям, розірваним війною, людям, переміщеним як всередині країни, так і за її межами, дітям, які втратили роки навчання, також наслідки для психічного здоров'я. Україні, за словами Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, доведеться не просто зібрати уламки, а зрештою відбудувати суспільство, яке після всього пережитого все ще зможе вірити в демократію. Новини області. За минулу добу на Львівщині сталося 3 ДТП за участі мотоциклістів. Правоохоронці встановлюють обставини усіх подій. Зокрема, перша з них сталася 6 жовтня близько 15:30 на вулиці Шевченка в Самборі. Відбулося зіткнення автомобіля, яким керував 42-річний житель Самбора, і мотоцикла під керуванням 15-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Також близько 17-ї години на вулиці Тарнавського в місті Радехів Шептицького району відбулося зіткнення автомобіля, яким керував 33-річна місцева жителька і мотоцикла під керуванням 27-річного мешканця Радехова. Внаслідок ДТП пасажир мотоцикла отримав тілесні ушкодження і також був госпіталізований. Третє ДТП сталося у селі Гамаліївка Львівського району. Відбулося зіткнення мотоцикла, яким керував 54-річний житель Волинської області, і автомобіля під керуванням 30-річного мешканця Львівського району. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Важлива інформація для абонентів філії Новояворівських електромереж. Відбувається тимчасове припинення електропостачання в зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції 8 жовтня з 9 по 13 години. Планують відключити електропостачання у споживачів села Стадники по вулиці Степовій, житлового масиву «Синє очко» та житлового масиву «К1». Просять вибачення за тимчасові незручності і дякують за розуміння. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: зайвих слів.

0: знаю.
1: Реклама.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.

0: Ну, а зараз поговоримо трошечки про ціни на пальне. Якщо ви їздите на дизелі, тут новини не дуже радісні. Експерт паливного ринку Сергій Куюн прогнозує, що у жовтні дизель в Україні може подорожчати ще на 3-4 гривні за літр. А в окремих прогнозах звучить навіть до 5 гривень. Причина в тому, що нинішні ціни на дизель для самих операторів АЗС фактично вже не залишають нормальної маржі. Для розуміння, на початку жовтня середня ціна дизельного пального в Україні була близько 98 гривень 40 копійок за літр. При цьому з бензином ситуація наразі спокійніша, різкого подорожчання експерти не прогнозують. Тому якщо ви планували заправитись найближчими днями, можливо, не варто відкладати, ну а водіям залишається побажати одного, щоб цінники на заправках хоча б трохи частіше рухалися вниз, а не вгору.
1: Я вірю.

0: Друзі, я нагадую вам, що сьогодні, 7 жовтня, Яворівська громада долучається до Всесвітньої молитви дітей за мир. О 13-й годині на площі Ринок діти разом з батьками, вчителями зберуться на спільну молитву на Вервиці. До цієї ініціативи щороку долучаються мільйони дітей у різних країнах світу. Це можливість разом помолитися за мир, єдність і за Україну. Тому, якщо маєте можливість, приєднуйтесь сьогодні о 13:00 на площі Ринок. І нехай дитяча молитва буде ще одним нагадуванням про те, наскільки всі ми хочемо одного – мирного неба над головою.
1: Явір FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Я вірю.

0: Майже 12-та в Україні, поговоримо трошечки про моду. Якщо ви вже потрошечки думаєте, що там будете носити наступного року, то дизайнери, модні експерти України пропонують нам повернутися у 1960-ті. Навесні та влітку 27-го року знову будуть актуальними сукні А-силуету, міні-спідниці, костюми з комірами та образи в стилі Джекі Кеннеді. Але головний акцент буде на кольорах. У моду проходять ніжні пастельні відтінки, такі як фісташковий, ванільний, рожевий та фіалковий. Vogue навіть називає цю солодку кольорову гаму окремим трендом. Тому, схоже, наступного року наш гардероб стане трошечки яскравішим і точно не таким похмурим, як зараз. Тому що, погодьтеся, я думаю, багато хто зі мною погодиться, що чорний, коричневий вже потрошечки надоїдають. Ну а якщо у вас десь в шафі залишилася річ в стилі 60-х, можливо, ще не поспішайте її викидати.
1: Я вірю.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Міністерство енергетики попередило про можливі аварійні відключення після обстрілів. Прес-служба повідомила, що у разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовувати аварійні відключення. Наразі в частині регіонів діють погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги, а також обмеження потужності для промисловості і бізнесу. В Укренерго пояснюють, що обмеження потрібні через пошкодження від російських обстрілів і для уникнення перевантаження обладнання. Загалом споживання електроенергії станом на 9.30 сьогоднішнього дня було на 4,3% нижчим, ніж у цей же самий час напередодні. В Україні розпочався новий епідсезон ГРВІ та COVID-19. Міністерство охорони здоров'я та Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб повідомляє, що за перший тиждень епідсезону з 28 вересня по 4 жовтня на Львівщині зареєстровано понад 8 тисяч випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Це майже на 8% більше в порівнянні з попереднім тижнем. І половина з недужих – це діти. Загалом по Україні за тиждень захворіло 98 927 людей. COVID-19 підтверджено у 55 осіб, а випадків грипу поки не фіксували. За даними профільних служб, загальний рівень захворюваності в країні на 23,8% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року, а кількість госпіталізацій зменшилася вдвічі. СБУ попереджає, що Росія готує вкиди фейків щодо ситуації в Олешках. Такі дані СБУ виявила під час своєї контррозвідувальної діяльності. Відомо, що військовослужбовці одного з підрозділів окупантів отримали наказ підготувати серію компрометуючих інтерв'ю за участі жителів тимчасово захопленого міста. На цих роликах місцеві мешканці обов'язково мають звинуватити сили оборони у постійних обстрілах і блокаді міста, дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави і висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора. Реалізація цієї кампанії запланована на жовтень, початок листопада цього року. Як зазначає СБУ, агресор не має успіхів на полі бою, тому в будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців і дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави. Новини області. На Львівщині змінюють порядок безготівкової оплати проїзду в автобусах. На приміських і міжміських маршрутах банківську карту, смартфон чи інший NFC-пристрій, а також пільгову картку потрібно буде прикладати до валідатора лише один раз під час входу в автобус. Повторно прикладати карту під час виходу не потрібно. Запроваджуються нові правила вже з 12 жовтня. Оплачувати проїзд потрібно буде під час входу і повідомити водієві, до якої зупинки прямуєте. Один раз прикладаєте карту до валідатора, водій обере відповідний тариф і підтвердить операцію. Дочекайтесь зеленої галочки на екрані і обов'язково візьміть надрукований посадковий квиток. Якщо на валідаторі з'явився червоний хрестик, оплату не проведено, причину відмови буде зазначено на екрані. У Новояворівську відбудеться забір донорської крові. Як повідомили у Новояворівській міській раді, відбудеться забір 13 жовтня з 8.30 по 11.30 у Новояворівській лікарні біля приймального відділення. Донорська кров щодня рятує життя військових і цивільних, дорослих і дітей, тож ваша участь може стати вирішальною для тих, хто зараз потребує допомоги. Більш детальну інформацію шукайте на сторінці Новояворівської лікарні імені Юрія Липи або ж на сторінці Новояворівської міської ради. Яворівська громада долучається до всесвітньої молитви дітей за мир. Мільйони дітей по всьому світу сьогодні об'єднаються у спільній молитві на Вервиці за мир і єдність. Запрошують дітей разом з батьками і вчителями приєднатися до спільної молитви, яка відбудеться сьогодні о 13-й годині на площі Ринок. Нехай ця молитва стане символом єдності і прагнення миру в Україні і всьому світі. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
5: «Тал Плас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.

люди камінь. Вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось гасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Друзі, майже 13-та в Україні. Я хочу нагадати вам про нашу акцію, до якої може долучитися кожен. Напевно, вдома у багатьох є дитячі книжки, які вже давно прочитані, настільні ігри, з яких діти виросли, чи розмальовки, які просто лежать без діла. Але те, що вже не потрібне одній дитині, може дуже потішити іншу. Тому до Всеукраїнського дня бібліотек, який був 30 вересня, ми оголосили акцію у наших соцмережах, я думаю, багато хто бачив, «Подаруй друге життя книзі». Тому ми збираємо дитячі книжки, настільні та розвиваючі ігри, розмальовки, інші цікаві матеріали для дітей. І усе зібране передамо дитячим бібліотекам Яворівської громади. Принести можна до студії Явір ФМ, це площа Ройник 7, Народний дім. Тому, якщо вдома є книжка чи гра, якою вже ніхто не користується, не поспішайте її викидати. Можливо, саме вона стане чиєюсь новою улюбленою книжкою або грою.

0: Ну, а тепер трошечки цікавинок зі Львова. Я вже думаю, хтось, напевно, бачив на власні очі, хтось з телеграм-каналів або з новин, що у центрі Львова багато є старовинних декорацій, знімальної техніки. А все через те, можливо, хтось ще не знає, що у Львові зараз знімають історичний міні-серіал, який називається «Крилаті леви». Зйомки триватимуть до 15 жовтня. Серіал матиме 6 епізодів, а події розгортатимуться у Львові в 1914-1921 роках. І знімальна команда працює на площі Ангелів, це є вулиці Листопадового чину, Коперника, Ковжуна та інших локаціях. До речі, львів'янам або навіть хто їде там чи з Яворова, чи з Новояворівська до Львова, варто врахувати, що через зйомки на деяких вулицях рух можуть ситуативно призупиняти максимум приблизно на 10 хвилин, поки знімають окремі кадри. Також у кількох місцях тимчасово обмежують паркування. А ще цікаво, що сам Львів у цьому серіалі фактично стане частиною історії, його вулиці, архітектура перетворюється на декорації початку ХХ століття. Тож, якщо будете у Львові, можете випадково потрапити не просто на прогулянку, а прямо на знімальний майданчик.
1: Реклама. Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, всім доброго дня. На годиннику в нас 14:03. Ну і ми розпочинаємо наш денний етер доброго дня разом з вашим ведучим Павлом Гаврилком. Ну і з Тетяною Ужанською, звісно.
2: Так, друзі, Павло вже прийшов, тому давайте розпочнемо вже з новин. Павло, пам'ятаєш 12-річного Марка Сердинського, який нещодавно переміг в «Україна має талант».
1: Щось пам'ятаю. Хлопець з Івано-Франківська, який підкорив усіх своїм голосом, вроді.
2: Так от, після перемоги Марко розповів, що планує робити з призовими 200 тисячами гривень.
1: І що? І як виявляється, витратити їх не для себе він взагалі, то вроді щось планував. Так?
2: Саме так, частину грошей Марко хоче передати гурту Seek Solution, учасники якого зараз служать в Азові.
1: А ще хоче допомогти хлопчику з Івано-Франківська Данилу Вінтовіну, який має рідкісне генетичне захворювання, м'язову дистрофію Дюшена саме.
2: Ну і зовсім без подарунка для себе точно не залишиться, каже він. Каже, якщо щось залишиться, купить собі гру для PlayStation.
1: Це круто.
2: Навіть вже знає яку. Це FIFA 27.
1: То я би собі теж купив, якби мав такі гроші. Думаю, після такої перемоги можна собі і таке дозволити, знаєш.
2: До речі, а сам головний приз – квартиру в Києві Марко поки теж не отримав.
1: Ого, мама хлопця розповіла, що наразі вони знають лише те, що квартира має бути в житловому комплексі Сієстер. Деталів поки немає взагалі.
2: Так, друзі, тому така то історія. Переміг в популярному шоу, виграв 200 тисяч гривень і квартиру, і при цьому вже думає, як частину призу використати, щоб допомогти іншим.
1: Ну і це, мабуть, найцікавіше в цій історії взагалі, бо це дуже добре, і хлопець вже розуміє, усвідомлює. Ну а ми продовжуємо далі. Далі ще більше новин та музики на Єврофм.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Києві через обстріл зруйновано склад видавництва «Книголав». Про це повідомила прес-служба видавництва. Точний розмір збитків оцінять після допуску фахівців на об'єкт. Однак у видавництві вже підтвердили втрату десятків тисяч примірників. Вогонь знищив новинки останніх 2 місяців і додаткові тиражі книжок, які росіяни спалили під час попередньої атаки. Нагадаю, російські війська вже друге нищать майно цього видавництва. У ніч на 19 липня ворожий удар повністю спалив попередній склад компанії. Згоріло майже 250 тисяч примірників. В Україні попередили про можливі аварійні відключення світла. Міністерство енергетики зазначає, що після російських ударів по енергетичній інфраструктурі в окремих регіонах можуть застосовувати аварійні відключення електроенергії, якщо ситуація в енергосистемі погіршиться. Наразі в частині регіонів діють погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Також для промисловості і бізнесу застосовують обмеження потужності. Про ситуацію на фронті. Україна вдарила по аеродрому США в РФ і російських пунктах управління безпілотників. Генеральний штаб зазначає, що українські військові змогли уразити аеродром в Брянській області Росії. Ступінь завданих йому збитків ще встановлюють. У районі Гринівого там саме під удар потрапила російська станція радіолокаційної боротьби, а поблизу Еліок – радіолокаційна станція РФ. В районі Донецька українські сили вдарили по місцю зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників-окупантів, а на Запоріжжі уражено пункти управління БПЛА в районах Білоцерківки та Кам'янки. Новини області. На Львівщині з робочим візитом перебуває голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Головною метою його візиту є представити і обговорити проєкт нового цивільного кодексу України, який Верховна Рада готує до другого читання. Як зазначає Максим Козельський, очільник Львівської адміністрації, впродовж дня заплановані зустрічі із студентами, викладачами, науковцями, представниками різних професійних спільнот. Важливо, щоб документ, який визначатиме правила в багатьох сферах життя українців, пройшов широке, фахове і суспільне обговорення. Але насамперед день розпочали з того, без чого не може бути жодної розмови про майбутнє, з пам'яті про тих, завдяки кому це майбутнє у нас є. Разом із Русланом Стефанчуком та делегацією вшанували на полях почесних поховань пам'ять українських воїнів, які віддали життя, захищаючи нашу державу. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: музика – це життя.
1: А тепер трохи про моду, бо осінь – це не обов'язково сезон, коли ми всі дружно вдягаємо чорне, сіре і робимо вигляд, що так і задумано. Андре Тан розповів про 5 кольорових поєднань, які радять спробувати цієї осені.
2: І що ж це означає, Павло? Нарешті можна буде додати трошечки кольору в життя?
1: Може,
2: бо
1: так.
2: Я вже готувалася до класичного, знаєш, там базове таке чорна куртка, чорні штани, чорне взуття, і десь між ними заговорили.
1: Куди, Таня, куди таке? Що це чорне? Це не модно. Перше поєднання – це шоколадне із молочним. Наприклад, коричневі штани та світлий светр. Виглядає спокійно, але водночас досить дорого.
2: Ну і ще кажуть за сірий і спортовий. Мені навіть подобається дуже гарне це поєднання. Сірий костюм, а бордовий, там, не знаю, в сумці, в зуті чи іншому акценті. І вже не просто там я вийшла з дому, а я вийшла з дому зі смаком.
1: Та ти що?
2: Як каже твій той Андре Тан.
1: Так, ще один варіант – темно-синій із кремовим. Тут взагалі все просто, темний верх і світлі штани, або навпаки. Дуже універсальна комбінація на кожен день, взагалі кажуть.
2: Ну і четвертий варіант від модних експертів – оливковий і пісочний. І тут, я думаю, що половина чоловіків вже зрозуміла, що весь цей час вони були модними, бо оливкові куртки і пісочні штани в гардеробі вже є.
1: Я думаю, є. Може і в мене десь є, не знаю. Ну і останнє, чорний...
2: Ну ти пошукай. Я
1: пошукаю. Чорний і вершково-жовтим. Причому жовтого багато не треба, достатньо одного яскравого елемента, наприклад, верхнього одягу чи аксесуара взагалі.
2: Вершково-жовтий? Перший раз чую такий вершково-жовтий.
1: Ти просто не розбираєшся, Таня, що...
2: Ага, тебе, до речі, сьогодні футболка вершково-жовта. Тобто, друзі, рецепт простий. Не треба скуповувати весь магазин. Вибираємо 2 кольори, додаємо трошечки впевненості, і вже можна казати, що це не випадковий одяг, а продуманий образ.
1: Саме так і схоже цієї осені. Андре Тан офіційно дозволив нам бути трохи яскравішими. Ну і я вже одягнувся трошки під оцей...
2: Пояскравіше.
1: Яскравіше, по-модному вже, по-жовтневому, як то кажуть. Ну, а ми продовжуємо денний етер. Доброго дня на Єврофм. Не перемикайтесь.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Павло, чи знаєш ти якийсь сьогодні день? Не просто середа, а ще й кілька цікавих дат в календарі.
1: Ну, давай перевіримо, що сьогодні відзначаємо, кажи.
0: По традиції, так? Ми ж майже кожного дня говоримо, які ж свята святкуємо. Сьогодні 7 жовтня, Всесвітній день бавовни. І звучить це, погодься, трошечки незвично.
1: Особливо з огляду на те, що слово «бавовна» в Україні вже давно має ще одне значення.
0: Так, але насправді це міжнародна дата, яка привертає увагу до вирощування бавовни та людей, які працюють у цій галузі.
1: Так, а ще сьогодні Міжнародний день мирного спілкування. Тобто день, який нагадує, що навіть якщо ми в чомусь не погоджуємось з тобою, Таня, можна говорити одне з одним спокійно і з повагою. Хто таке?
0: Знаєш, що було?
1: Це неправда.
0: Знаєш, що мені здається? Це хороша нагода сьогодні менше сперечатися і більше слухати одне одного. Павло, задумайся.
1: Ну, а тепер трохи наше. Та й все, забудь, давай трохи про прикмети, краще народні прикмети. 7 жовтня люди особливо стежили за погодою, так?
0: Так, і якщо день теплий і ясний, от як сьогодні, то чекали довгої осені, а ранковий туман вважали ознакою м'якої зими.
1: А ще дивилися на дерева, якщо листя з берези вже опало, чекали ранніх морозів взагалі таких.
0: Так, от такий сьогодні день, трошечки цікавих міжнародних. До міжнародних дат, трошечки народних спостережень і хороший привід поговорити одне з одним спокійніше.

0: Яві. FM. Голос нашого краю.
1: А тепер історія зі Львова, яка розгорілась, знаєте, так втретє і вже вийшла далеко за межі соцмереж. У львівському центрі Довженка скасували взагалі концерт стендап-коміка Фелікса Редьки. Саме під Одіссея мав бути так проходити оцей стендап, який мав відбутися саме 29 жовтня. Так,
2: так, і почалося все з допису активіста Тараса Хавунка. Він звернув увагу на те, що концерт мав прийти в комунальному закладі і пригадав публічні висловлювання Редьки щодо мовного питання, деколонізації і пам'ятника Булгакову.
1: Хавунка наголосив, що не ставить під сумнів право Редьки виступати, але вважає принциповим питанням, чи має комунальний майданчик приймати артиста з такими публічними позиціями.
2: Ну а Редька про скасування, за його словами, дізнався безпосередньо перед виступом. Після цього комік заявив, що не розуміє, чому може виступати в інших українських містах, але не може орендувати зал у Львові.
1: Ну і тут, звісно, почалася друга частина історії, реакція інших коміків. Євген Янович і Микола Зоряно виступили проти скасування, хоча наголосили, що не обов'язково погоджуються з поглядами і, ну, і взагалі творчістю Редьки саме.
2: Ну от Антон Тимошенко навпаки підтримав позицію активіста, тобто навіть в самому комедійному середовищі, як бачимо, думки розділилися.
1: Ну і в результаті замість одного стендапу маємо цілу дискусію про те, де проходить межа між правом артиста виступати, позицією громади та використанням комунальних культурних просторів взагалі.
2: Ну і схоже, сам концерт скасували, от дискусія навколо нього тільки починається. Ну а я бачу на студійному годиннику 15.05, а це означає, що час мені вас залишати на Павла. Мій ранково-денний етер вже завершується, але даний етер з Павлом Гавриликом продовжується. Дякую, що сьогодні мене слухали. Бажаю вам гарного продовження дня, хорошого настрою і щоб друга половина дня була ще кращою за першу. Всім па-па!
3: Доброго дня, ми з Яві РФМ.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Загальноукраїнські новини. Вперше за 8 років військовий комітет НАТО прибув до Києва. Зазначають, що до складу делегації увійшли військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що зв'язок між НАТО та Україною стає дедалі міцнішим, а підтримка України з боку Альянсу продовжує зростати. Представники НАТО прибули до Києва, щоб отримати від головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та його штабу актуальну оцінку ситуації на полі бою. Також сторони обговорять подальшу підтримку України. Окремо Каво Драгоне звернувся до Росії. Він заявив, що спроби Москви за допомогою саботажу, кібератаки, порушень повітряного простору підірвали підтримку України і рішучість союзників, і вони не матимуть успіху. За словами НАТО, і надалі зміцнюватиме систему стримування і оборони, а єдність союзників залишається міцною. Угорщина розблокувала другий і третій кластери у переговорах про вступ України до ЄС. Європейська правда зазначає, що робоча група Ради ЄС із питань розширення затвердила результати скринінгу за кластерами 2 і 3 для України. І сьогодні посли держав ЄС погодили направлення листів урядам України і Молдови щодо представлення переговорних позицій. Будапешт зняв блокування, яке досі не дозволяло Україні перейти до наступного етапу процедури відкриття переговорних кластерів, внутрішній ринок і конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Проєкт переговорної позиції ЄС щодо обох кластерів має бути підготовлений на засіданні КОЕЛА вже найближчими днями. Україна отримала від ЄС 1,24 мільярди євро на озброєння українського виробництва. Як зазначає прем'єр-міністр Сергій Корецький, Україні надійшли кошти від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. Уточнили, що фінансування охоплює дрони, засоби перехоплення безпілотників, боєприпаси для дронів і ракети, виготовлені українськими підприємствами. Зазначають, що Росія продовжує реалізовувати свою цілеспрямовану стратегію терору, намагаючись зробити повсякденне життя українців нестерпним. Сьогоднішнє виділення коштів допоможе зміцнити оборонну промисловість України, а також здатність захищати себе, своїх громадян та інфраструктуру, зазначає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Новини області. Майже 2000 людей відвідали тиждень здоров'я у Львові. Прес-служба Львівської міської ради повідомила, що лише за перший день її проведення, 6 жовтня, безоплатні медичні обстеження пройшли 1987 мешканців громади. Найбільшу активність проявили містяни віком від 60 років. Вони склали понад половину всіх відвідувачів. Частка учасників віком 40-60 років становила 31%, а молодь від 18 до 40 – 12,5%. За даними медиків, найпопулярнішими виявились обстеження із перевірки гостроти зору, вимірювання артеріального тиску, аналіз на рівень глюкози, а також електрокардіограма. Львів'яни також проходили експрес-тестування на інфекції, зокрема, із 831 учасника, які склали тест на ВІЛ, позитивний результат виявили всього лиш в одного. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, безпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

Так, 15.32 на годиннику в нас. І далі в нас, якщо хтось планує сьогодні заїжджати на заправку, інформація для всіх станом на 7 жовтня. Ціни на бензин та дизель в Україні суттєво не змінилися. А от Автогаз знову дорожчає. В середньому літр А95 зараз коштує близько 90 гривень 71 копійка. Це в середньому. А дизель трошки більше 99 гривень за літр. В Яворові, я вам скажу, так на око, кидав собі 99.90, десь щось в цьому районі. Найдорожче, звичайно, А95 серед великих мереж зараз коштує на Сукар 94 гривні 90 копійок, а дизель там майже 103 гривні. Для порівняння, на Укрнафті А95 коштує 88 гривень 90 копійок, а дизель 97 гривень 90 копійок. Тобто різниця на одному літрі вже кілька гривень, а якщо заливати повний бак, сума стає відчутнішою. А от із газом ситуація цікавіша. На око ВОК та Сукар літр вже коштує 46 гривень 90 копійок, тоді як на Укрнафті 42 гривні 90 копійок. Тож перед заправкою іноді варто подивитися ціни на сусідніх АЗ, знаєте, бо вже кілька гривень різниці на літри – це вже не копійки, особливо коли заправляєшся під зав'язку. Ну а ми продовжуємо денний етер. Доброго дня на ЄВРФМ, з вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Далі для вас улюблена ваша музика на ЄВРФМ, тому не перемикайтесь.

свете, как вода. Все на світі, як пісок, ти буваєш не сама.

0: Спеціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.

0: 16.02, Аркадій Войтюк і Бакун, ай-яй-яй, під ремікс Бакуна. А тепер давайте трохи помандруємо світом, хоча б подумки, знаєте, отак. Бо є міста, де на одного мешканця припадає понад 100 тисяч доларів. Уявіть собі економічного виробництва на рік, тобто ВВП. Оприлюднені рейтинг міст світу з найвищим ВВП на душу населення його склав на основі даних Oxford Економіст за 2025 рік, не 26-й саме. Ну і перше місце – американський Сан-Хосе в Кременєвій долині. Кременєвій ніби десь, знаєте, Кривий Ріг або щось таке звучить. Тут показник становить майже 239 тисяч доларів на людину. Друге місце – Сан-Франциско – майже 182 тисячі доларів. Третій – ірландський Дублін або львівські Дубляни, можна і так назвати. Приблизно 160 тисяч. Трошки жартів так маємо. Далі йдуть швейцарський Базель, американський Сіетл, Люксембург, Женева, Бостон, Цюрих і Нью-Йорк. І ось тут цікава деталь. Нью-Йорк лише 10-й, хоча за загальним розміром економіки це одна з найпотужніших міст світу. Тобто цей рейтинг показує не те, де найбільше грошей загалом, а скільки економічного виробництва припадає на одного мешканця. А Сан-Хосе очолює список завдяки Кременєвій долині та концентрації технологічних компаній саме. Ну і тепер головне питання, коли вже в рейтингу з'явиться якесь наше там місто. Ну, я вже сказав, Дубляни, може вже і там Яворів, Мустиська, там ще чуть-чуть, я думаю, і будуть там. Тому слідкуємо і далі, і слухаємо, звісно, Явір FM.
1: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. На Львівщині поліям сухостою масово виписують штрафи. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Львівській області. Зазначають, що у регіоні працюють спеціальні рейдові групи, які виявляють поліїв і притягують їх до адміністративної відповідальності. За даними рятувальників, під час перевірок на винних осіб складають адмінпротоколи, зокрема за спалювання сухостою та відходів передбачені штрафи для громадян від 3060 гривень до 6120, для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Також нагадують і наголошують, що навіть невелике і на перший погляд контрольоване полум'я за лічені хвилини може перерости у масштабну пожежу. Вогонь нищить екосистеми, завдає шкоди довкіллю і створює реальну загрозу для життя людей, приватних будівель і майна. Причиною лиха може стати не лише умисний підпал, але й залишене без нагляду вогнище чи кинутий недопалок. Рейдові заходи на території Львівщини триватимуть і надалі. Мешканці в області закликають берегти природу і не наражати на небезпеку себе і оточуючих. Місцеві новини. Надійшла чергова допомога ветеранам Яворівщини. Яворівська міська рада повідомила, що ще 3 електроскутери та 10 зарядних станцій отримали ветерани з Яворівської громади. Це вже не перша передача такої важливої підтримки від благодійної організації Hope for Ukraine, яка об'єднала небайдужих українців за кордоном для допомоги нашим захисникам. Завдяки цій ініціативі ветерани з Яворівської громади вже отримували електроскутери та зарядні станції, які допомагають зробити щоденне пересування більш комфортним і зручним. Цього разу було вкотре передано допомогу від імені організації Яворівською міською радою 3 електроскутерів та 8 зарядних станцій для ветеранів.

До Львова приїде американська хірургиня, яка надаватиме дітям консультації. У нас сторінці медзакладу Львова в дитячій лікарні Святого Миколая повідомили, що 8 листопада до Львова з благодійною місією приїде відома американська пластична хірургиня українського походження Оксана Джексон. Вона проведе безкоштовні консультації для дітей із вродженими або набутими вадами обличчя. Нагадаю, Оксана Джексон співпрацює з Львівською дитячою лікарнею ще з 2013 року, а майбутній візит стане вже 6-м від початку повномасштабного вторгнення. Торік її команда разом з львівськими спеціалістами обстежила понад 100 маленьких пацієнтів і прооперувала половину з них. Більш детальну інформацію щодо того, як записатись на консультацію, шукайте на сторінці дитячої лікарні Святого Миколая у Львові.

Загальноукраїнські новини. СБУ викрила киянина, який зняв на відео позиції ППО та передав запис підсанкційному блогеру. Як повідомляє відомство, у Києві було затримано місцевого жителя, який фіксував на телефон розташування української протиповітряної оборони і поширив відео у Телеграмі. Зазначають, що запис він передав підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Медведчука, а нині перебуває за межами підконтрольної Україні території. Експертиза підтвердила, що публічне поширення закритої інформації про сили оборони завдало шкоди державній безпеці України. Зазначають, що затриманому повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. СБУ вкотре закликає громадян не знімати і не поширювати фото і відео ворожих атак, зокрема, не публікувати записи бойової роботи української ППО і ударів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі.

0: Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явіра ФМ. Наступний випуск новин слухайте вже зовсім скоро.
1: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: І так, друзі, тепер новина для тих, хто цього тижня заходив на ринок і думав, а чого я вчора за ці гроші міг купити більше? В Україні за останній тиждень знову подорожчали деякі овочі. Найпомітніше зросла ціна на цибулю. Тепер її продають приблизно по 14-17 гривень за кілограм. Хоча тижнем раніше було 11-15 гривень. Ну і ви можете нам написати в інстаграмі, оскільки ви взагалі оце все купляєте, якщо вам взагалі не впадло буде, як то кажуть, написати нам, то я б окремо зробив список Мостиська, Яворів, хто там ще нас слухає, думаю, ще є з різних куточків, де, оскільки продають, ну і ми б окремий список склали, ну може би трошки згуртувалися, ні, б зробили щось таке цікаве, і людям би було корисніше знати, де краще купляти. Ну, морква в нас подорожчала до 13-16 гривень, буряк до 14-16, тобто навіть наш борщовий набір потроху вирішив підняти ціну за вихідні. А от тепличні взагалі овочі вже відчутно дорожчі. Огірки зараз коштують приблизно 45-70 гривень. Це все залежить, де саме ви купляєте за кілограм. Помідори 40-50 гривень. Причина – це сезон. Овочі із відкритого ґрунту стає менше, тому ринок переходить на тепличну та імпортну продукцію. Є, що правда, і хороша новина – пекінська капуста подешевшала. Все, тепер їмо пекінську капусту. Приблизно до 38-45 гривень за кілограм. А часник, до речі, зараз має дуже широкий діапазон від 70 до 180 гривень за кілограм. Тож, якщо побачите дешевший, можливо, варто брати, поки він ще не став елітним продуктом взагалі. Ну, а ми продовжуємо собі сидіти, розповідати і слухати цікаві новини в денному етері. Доброго дня на Явір FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Далі для вас улюблена музика на Явір FM, тому не перемикайтесь.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

друзі, на годиннику в нас 17.03, а тепер важлива новина щодо євроінтеграції України. Україна продовжить рух до Європейського Союзу. Сьогодні Угорщина розблокувала переговори ще за двома напрямами. Йдеться про другий кластер – внутрішній ринок та третій – конкурентну спроможність та інклюзивність зростань. До цього Угорщина блокувала просування України за цими напрямами. Це стало можливим після того, як в українському парламенті зареєстрували законопроект щодо освітніх прав національних меншин. Саме питання прав угорських меншин було однією з головних вимог Будапешту. Тепер процедура може рухатись досить швидко. Очікується, що після ухвалення відповідних законодавчих змін Верховною Радою країни ЄС зможуть погодити переговорні позиції, а вже наступного тижня провести міжурядову конференцію та формально відкрити ці два кластери. Тобто це ще не означає, що Україна вже вступає до ЄС завтра, але це черговий етап переговорів і ще один крок на шляху до членства. Я дуже радий, що це відбувається поступово, звісно, але це дуже класно. Ну і ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Явір ФМ. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Далі для вас Бора, Даніель Вайнер, Стихія, тому не перемикайте.

0: Реклама.
1: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: друзі, Таяна Шкода, новий на Ябер ФМ, тому зараз трохи про Нобелівську премію, але не про самих переможців, а про те, як вони взагалі дізнавалися про свою перемогу. Наприклад, цьогорічний лауреат з медицини Карл Дайсерот просто не взяв слухавку. Коли йому телефонували з Нобелівського комітету, було близько половина першої ночі. За взагалі каліфорнійським часом чоловік собі спав, тож комітет зателефонував його дружині. Вона вже розбудила майбутнього Нобелівського лауреата. Ну, вони теж знають, знаєте, коли дзвонити, могли би там хоч зранку, а не коли людина спить. Ну, він і підняв слухавку, каже, алло, алло, та, ой. Ну, я би не здивувався, якщо б він так відповів. Але це ще не найкумедніше. В 2005 році вчені Баррі Маршалл і Робін Ворен чекали на оголошення Нобелівської премії у пабі. Вони щороку зустрічали там у день оголошення результатів, замовляли пиво, рибу і чіпси. І жартома стежили, кому цього разу дістанеться нагорода. І ось одного року Ворену зателефонували з Нобелівського комітету і повідомили, що він переміг. А потім запитали, а де Баррі Маршалл? Ми не можемо до нього додзвонитися. А Баррі сидів просто навпроти нього, тому телефон просто передали через стіл. Ось так людина дізналася, що отримала Нобеля за пивом в пабі собі. А тепер моя улюблена історія. Той самий Баррі Маршалл хотів довести, що виразку шлунка може спричинити бактерія. Ну, йому не вірили взагалі. І він вирішив перевірити теорію на собі. В 1984 році він випив культуру цієї бактерії, після чого захворів на гастрит, а потім вилікувався антибіотиками. І через 21 рік разом із Вореном отримав за це Нобелівську премію з медицини, знаєте. Отак, отак, бачите, отак. Тож висновок простий. Якщо вам колись здається, що ваша робота, ну, дуже дивна, згадайте, що хтось колись отримав Нобеля після того, як випив бактерію, а до того йому ніхто не міг повірити. Ну, а ми продовжуємо собі сидіти, розказувати, слухати класну музику на Ябер ФМ, тому не перемикайтесь.
1: Ябер ФМ. Коли душа співає, слухай.

0: І так, друзі, в нас на годиннику 17.34. Ліда Лі незручна. Дуже класний, насправді, трек. А тепер про речі, які взимку можуть дуже сильно спростити життя. Якщо вдома раптом зникне світло, чи, наприклад, там якісь групові відключення знову будуть, тьфу-тьфу-тьфу, як то кажуть, перше – це ліхтарі. І бажано не один, а кілька, бо ситуація, коли один ліхтар шукає у темряві за допомогою телефона, який вже на 12%, не найкращий сценарій. Тому два ліхтарі, щоб собі мали, такі маленькі, можна, компактні, можна навіть до рюкзака, бачив і в нас в Яворі такі є, прикольні. Дуже. Друге, повербанк або зарядна станція. Зарядна станція, це вже, знаєте, щось таке мажорне. Телефон зараз це і зв'язок, і новини, і банківська картка, тому залишати його без заряду під час тривалого відключення точно не хочеться. Ну і, звісно, під час повітряних тривог. Перед можливими перебоями акумулятори краще тримати зарядженими. Третє – це запас води та продуктів, які можна їсти без холодильника або складного приготування. Консерви, горіх, сухофрукти, галети. Звучить не дуже святково, зате коли немає світла, кілька годин або довше, вже зовсім по-іншому на це дивишся. Ну і коли, знаєте, там телефон розрядився, хочеться щось там поїсти, такого легенького. Тому поїли, але, звісно, корисне. Не якісь там чіпси, флінти, щоб ви зараз того понакупляли, а таке прям корисне. Сухофрукти, горіхи, консерви, гарбузове насіння буде вже на зиму, тому легенький такий запас можна собі зробити. І четверте – теплі речі. Пледи, ковдра, теплі шкарпетки, термобілизна. Якщо квартира починає швидко охолоджуватись, радять зібратися в одній кімнаті та закрити щілини біля вікон і дверей. Ну і якщо ви ще запалите свічки, то ви маєте вже таке економне паливо, знаєте, тепло, можна сказати. Ну і важливий момент, якщо немає світла, не варто намагатися обігріти квартиру газовою плитою, духовкою чи генератором. Генератор – тільки на дворі, а газові прилади використовувати лише за призначенням. Тож краще підготувати все це заздалегідь, ніж потім у повній темряві згадувати, де ми поклали там ліхтарик, свічку, теплі речі чи так далі. Просто мати собі, знаєте, як тривожний рюкзачок. Воно. І отак трошки буде простіше. Ну і ви будете вже знати, що Павло Гаврилко на Яворі FM вам розказав такі прості речі, які може додуматися кожен, але не кожен хоче це зробити прямо зараз, щоб потім було легше. Тому, знаєте, це як дивитися на кухні, дивитися в тіктоці якісь там рецепти, зберігати собі і цього не робити. Тому я вам раджу, от теплі речі підготувати собі, запас води і продуктів, ну це так, знаєте, я вам кажу, щоб, не дай Бог, щоб було, щоб воно все було собі, повербанк або зарядна станція, ну і ліхтарик. Тому живіть в теплі, дай Бог, щоб наші захисники нас отримали від того, щоб ракети оці не летіли, і нам було чуть-чуть простіше, ну і ми віримо в наших захисників, віримо в те, щоб було все добре, ну і будемо чекати, як все буде.
1: Слухай, я вірю.

І так, друзі, в нас на годиннику 17:44, ну і маємо трохи хороших новин про погоду. Завтра в Україні очікується найтепліший день цього періоду. В більшості областей температура повітря підніметься +20, +24 градуси. А на заході буде ще тепліше, місцями до 26 градусів Цельсія. Ну, тож, якщо ви давно відкладали прогулянку, поїздку за місто, чи просто хотіли трохи побути на сонці, завтра, схоже, саме той день. Глянув я отут в Яворові в нас 24 градуси, в Мостиськах також 24, але не забувайте, осінь, все-таки осінь, тому вранці та ввечері може бути взагалі значно прохолодніше. Тож користуйтеся осінніми теплими днями, поки погода ще дарує нам майже літню температуру. Знаєте, оце сидимо, щось таке легеньке, якесь таке цвірінькання ви собі. Так, кайфуєте, можна так сказати. Оце останній день, бо з п'ятниці вже температура буде 15 градусів. Так, 15 градусів. Це я вам, знаєте, я так вам скажу собі легенько. Це я вам тако на четвер зробив таку погоду, тому давайте. Та які аплодисменти, та що ви, перестаньте. Це останній день, я так, знаєте, вас трошки потішив тою осінньою погодою, теплою осінньою. Тому я жартую, звісно, але раджу вам просто відкласти завтра телефон. Якщо у вас немає справ, відкласти, прогулятися, можливо, десь лісом, можливо, десь просто собі прогулятися, поїхати би десь за місто або в село своє рідне і покайфувати останньою теплою погодою, а не просидіти десь собі

0: На телефоні. Якщо ви на роботі, тоді питань нема, бо так, ну, бо це четвер. Але знаєте, як то кажуть, четвер маленька п'ятниця. Тобі, тому собі можна трошки покайфувати, ну, а ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на ЄвРФМ. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Далі для вас невеличка реклама, ну і мама Ріка, як ти там живеш, не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
7: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
4: Реклама на Явір ФМ.
1: Явір.

0: І так, друзі, в нас на годиннику 18.01, ну і ми будемо завершувати денний етер. Доброго дня на ЄвірФМ. Дякую, що були сьогодні разом зі мною, з нашими ведучими. Бажаю вам гарного вечора, теплого, звісно, от сьогодні погода ще сьогодні і завтра. І далі вже буде холодно, тому насолоджуйтесь моментом. Не сидіть в телефонах отак, коли маєте можливість погуляти, звісно. Коли робота, то треба, знаєте, трошки. Завтра вже четвер, маленька п'ятниця, як то кажуть. Почуємось ми якраз таки завтра о 14.00, тому бажаю вам ще раз, скажу, гарного вечора, спокійного, мирного. Ну і з вами був ваш ведучий Павло Гаврилко. Бажаю вам всього-всього найкращого ще раз і всім па-па.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за середу 7 жовтня. Загальноукраїнські новини. Ворог вдарив ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках. Кількість жертв зросла до 18. За словами президента України Володимира Зеленського, в Прилуках загинули однорічні Олександр, Кирило та Сергій, а також 8-річний Максим. Десятки людей отримали поранення, серед них семеро дітей. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 15 людей, зокрема одну дитину. Водночас є люди, які досі не виходять на зв'язок, на місці продовжують працювати всі оперативні служби. Станом на 17.10, за інформацією ДСНС України, було відомо про 18 загиблих, 55 людей травмовано, з яких семеро дітей. Пошкоджено 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. Україна готова до 5 режимів припинення вогню, зазначають у Міністерстві закордонних справ України. Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що станом на зараз є 5 різних режимів припинення вогню, до яких Україна готова, які в різних форматах опрацьовуються. Необхідні конструктивні кроки з російського боку для того, щоб це припинення вогню запрацювало. Але з українського боку є дійсно і готовність, і конструктив на цих напрямках. Перший варіант – це загальний режим припинення вогню, безумовний і повний, на який Україна погодилась ще в 2025 році на перемовинах у Саудівській Аравії. За словами Тихого, ця домовленість залишається чинною і запрацювала по разі дзеркальної згоди РФ. Дві інші пропозиції, над якими працюють Туреччина і Єгипет за участі української дипломатії, стосуються Чорного моря. Ці варіанти, на думку Тихого, взаємовигідні і реалістичні, однак для їхньої реалізації теж потрібна згода російської сторони. Четвертий напрям – це робота Індії над пошуком рішень щодо продовольчої безпеки в Чорному морі та в сфері енергетики. Також під час останніх контактів президента Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа обговорювалася можливість роботи над енергетичним перемир'ям, що є п'ятим варіантом припинення вогню. Відзавтра, 8 жовтня, в частині регіонів України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. За даними «Укренерго», з 12-ї ночі по 23.59 графіки обмеження потужності застосують для промисловості і бізнесу. Також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Причина запровадження таких обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Зазначають, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитися, тому стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу, тобто обленерго, у вашому регіоні. Новини міжнародного значення. Україна отримала від ЄС 1,24 мільярда євро на озброєння українського виробництва. Як зазначає «Європейська правда», кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. Зокрема, фінансування охоплює дрони, засоби перехоплення безпілотників, боєприпаси для дронів і ракети, які виготовлені українськими підприємствами. Нагадаю, кошти надійшли в межах програми Ukraine Support Loan, яка передбачає фінансову допомогу від ЄС в розмірі 90 мільярдів євро. З урахуванням останнього траншу Україна отримала вже майже 13 мільярдів євро на потреби оборони за цією програмою. Угорщина зняла вето на відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначає, що вступ України до ЄС просувається крок за кроком. Україна і Угорщина разом роблять кроки назустріч одна одній та до європейської єдності. Сьогодні на рівні КУПЕР угорська сторона дала зелене світло переговорним позиціям щодо кластера 2 – внутрішній ринок та кластера 3 – конкурентоспроможність прозорість та інклюзивне зростання. Також глава МЗС нагадав, що цього тижня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин. Документ уже схвалив профільний парламентський комітет. І до місцевих новин надійшла чергова допомога ветеранам із Яворівщини. Як повідомила Яворівська міська рада, вже не перша передача благодійної підтримки від організації Hope for Ukraine, яка об'єднала небайдужих українців за кордоном для допомоги захисникам. Цього разу від імені організації Яворівська міська рада передала 3 електроскутери та 8 зарядних станцій для ветеранів з Яворівської громади. Завдяки цій ініціативі ветерани з Яворівщини вже отримували такі електроскутери і зарядні станції, які сьогодні допомагають робити їхнє щоденне пересування більш комфортним і зручним. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра. Бережіть себе.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе спіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір.ФМ.
7: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: мене в бій. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
0: Ветеранський бізнес. Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Ворона і рак. Якось то виліз на землю рак зі своєї печери, а ворона поблизу стрибала. Побачила та й ухопила його. Вхопила, держить у дзьобові міцно та й думає, якби то за нього краще взятися, щоб з'їсти. Бачить рак, що не переливки, пустився на хитрощі та й каже: «Ой, ворону, ворону, знав я твого батька, що ж то за хороший птах був, розумний який, Боже». «Угу», каже ворона, а сама так цупко держить рака, не розтуляє дзьобані трошки. «Ой, ворону, ворону», промовляє знову рак, «знав я твою матір, і що ж то за моторна та мила птаха була, куди іншим воронам до неї?» «Угу», знову обережно проказує ворона. «Ой, ворону, ворону, таки одно править рак, знав я братів твоїх та сестер, що ж то за гарні та вдатні були, сказано, хорошого роду». «Угу», все однаково відмовляє ворона. «Але ж, каже рак, ти всіх їх переважила. Такої перехорошої, такої розумної, такої премилої птахи і в світі нема, правда ж?» Від тих слів ворона так стішилась, що забула за все та й гукнула: «Еге!» Мовивши те, ворона і розщепила рота, рак тоді плюс у воду. Тільки його й бачила ворона. Отак то підурив рак ворону. А чим? Облесливим словом. Велику силу має воно.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Явір FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

Явір FM. Коли душа співає.